0: yakana ni nga def ni dalu jaw farat ma jaw xor zahir ak batil ndax da reuy kat mam jaara
1: WKWF.